0: Servisne informacije.
1: U protekla 24 časa u stanici hitne pomoći Doma zdravlja Laktaši naši ljekari dr. Anđelka Banjac i dr. Ninoslav Đogatović pregledali su 83 pacijenta. U policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda s materijalnom štetom, a dva puta je narušen javni red i mir. Vatrogasci nisu imali intervencija. Zbog održavanja ulične trke doći će do obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Laktaši, Laktaši autoput od raskrsnice sa ulicom Gavrila Principa do raskrsnice s ulicom Nikole Tesle od 16 do 21 čas. Na dionici magistralnog puta Laktaši, Laktaši autoput ulica Nemanjina od raskrsnice Karađorđeva Nemanjina kružni tok do uključenja na autoput 9. januar od 18.30 do 19.30. I na dionici magistralnog puta Aleksandrovac Laktaši od raskrsnice Karađorđeva Nemanjina do raskrsnice sa ulicama Ozrenska i Starog Ujadina od 18.30 do 19.30. Za vrijeme obustave saobraćaja će se preusmjeravati na alternativne putne pravce.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1788. na današnji dan New York je proglašen prvom federalnom prijestolnicom Sjedinjenih Američkih Država. 1804. vođe prvog srpskog ustanka Đorđe Petrović Karađorđe uputio je u Rusiju prvu ustaničku delegaciju da bi tražio pomoć u oružju za borbu protiv Turaka. Rečeno im je da Srbi mogu da se nadaju samo moralnoj pomoći jer Rusija tada nije željela da kvari odnose s Otomanskim carstvom. 1842. Aleksandar Karađorđević, sin vođe prvog srpskog ustanka Đorđa Petrovića, proglašen je za kneza Srbije, pošto su ustavobranioci protjerali Mihajla Obrenovića. 13. septembra 1995. Grčka i bivša Jugoslovenska republika Makedonija u Njujorku potpisale sporazum o normalizaciji odnosa, priznavši se međusobno kao države. Skoplje se obavezalo da promijeni izgled državne zastave i zapiše ustav da nema teritorijalne pretenzije prema Grčkoj. Na današnji dan 2022. umro je poznati srpski kompozitor, pijanista i aranžer Kornelije Kovač. A u Sjekovcu kod Broda, na današnji dan 1933. rođen je jedan od najcitiranijih srpskih i jugoslovenskih pjesnika Duško Trifunović. Smatra se zaslužnim za kreiranje sarajevske rock'n'roll škole. Autor je tekstova pjesama najpoznatijih pjevača i rock grupa nekadašnje Jugoslavije, među kojima su Bijelo dugme, Indeksi, Zdravko Čolić, Arsen Dedić, Neda Ukraden. Ostaće upamćeni kao autor kultne emisije na televiziji Sarajevo Šta djeca znaju o zavičaju. Poslušat ćemo jednu njegovu dječju pjesmu koju je napisao 1982. a snimio je tada 11-godišnji Ratimir Boršić.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju.

0: Vremenska prognoza.
1: Evo, dragi slušalci, polako ispraćamo ovo nedjeljno prije podne. Sunčano je i prijatno toplo. U našem gradu 22 stepena. Narednih 7 dana bit će uglavnom stabilno i prijatno jesenje vrijeme uz mogućnost kiše sredinom sedmice. Temperatura će se tokom noći spustiti na 10, a sutra će biti 21 stepen. Utorak 15. septembar, djelimično sunčano uz postepenu stabilizaciju. Dnevna temperatura 23. Sljedeći će biti najtopliji i potpuno sunčan dan u sedmici. Maksimalna temperatura 27. Četvrtak promjenjivo vrijeme uz naoblačenje. Tokom dana toplo sa 25, ali se u večernjim časovima i tokom noći očekuju pljuskovi i jača kiša. Petak pretežno oblačno i nestabilno sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura 23. Subota 19. septembar, prestanak padavina i sunčano, temperatura od 12 do 23 stepena. U podne poslušajte vijesti Radija Republike Srpske, a potom slijedi naša nedeljna emisija Radio Portret, koju smo danas posvetili legendarnoj Miri Vasiljević i njenom Đerdanu.

0: Na vojnom poligonu Pešter u toku je združena vojna vježba sa bojevim gađanjem Pobednik 2026 uz učešće oko 2000 pripadnika jedinica kopnene vojske Srbije, ratnog vazduhoplovstva i protiv vazdušne odbrane i specijalne i vojno-policijske snage vojske Srbije, kao i više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava. Riječ je o vježbi tokom koje će se izvesti simulacija kako se podaci prikupljeni izviđačkim i borbeno-izviđačkim dronovima prenose do komandnih mjesta i konkretnih borbenih sredstava. Taktičkoj vježbi Vojske Srbije na vojnom poligonu Pešter prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Vojna kapela svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježava danas krsnu slavu. Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve 16. aprila 2010. godine donio odluku da se spomen svetih novomučenika Jasenovačkih obilježava 31. avgusta po julijanskom, odnosno 13. septembra po gregorijanskom kalendaru. Ovoj svečanosti prisustvuju predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. 16. krajiška motorizowana brigada obilježava danas 35 godina od kada je formirana. Centralna svečanost održava se u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Međunarodna digitalna kampanja u Rimu o srpskom stradanju u proteklih 7 dana privukla je pažnju građana, a prvi put u istoriji srpsko stradanje na naslovnicama italijanskih i evropskih medija, od tradicionalnih nacionalnih dnevnih listova do velikih digitalnih platformi, saopštio je Memorijalni centar Republike Srpske. Na stranici centra navedeno je da italijanski i evropski mediji gotovo jednoglasno ocjenjuju da kampanja Upoznajte srpsko stradanje otvara pred evropskom javnošću temu koja je predugo bila gurnuta u stranu, stradanje srpskog naroda kao nedovoljno poznato i zanemarivanje poglavlja istorije Evrope 20. vijeka uz jasnu poruku da se bez srpskih žrtava nema cjelovitog evropskog pamćenja. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske, Radovan Višković, potpisao je ugovor o dodjeli donacija udruženjima, organizacijama, sportskim klubovima i vjerskim zajednicama sa područja Trebinja, Gacka, Ljubinja, Bileće i Nevesinja, koji su aplicirali na javni poziv ovog preduzeća za dodjelu sredstava iz ostvarene dobiti za 2025. godinu. Višković je izrazio zadovoljstvo činjenicom da preduzeće uspješno posluje i ostvaruje dobit i da je u prilici da podrži važne projekte i aktivnosti od interesa za svaku lokalnu zajednicu. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je mogućnost susreta sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama samita G20 u Majamiju, nakon što je Zelenski izrazio spremnost da se sastane s njim ukoliko ruski lider bude prisustvovao u skupu. Kreml je poručio da je Putin spreman za susret sa Zelenskim, ali u Moskvi. Summit G20 zakazan je za 14. i 15. decembar 2026. godine, a Kreml još nije potvrdio da li će Putin prisustvovati skupu u Sjedinjenim Američkim Državama. Fudbaleri borca savladali su Zrinski u Premier Ligi BiH. O tome i o ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog borca pobijedili su sinoć Zrinski sa 1-0 u derbiju 7. kola Premier Lige BiH. Jedini pogodak postigao je Sebastian Herrera u 45. minutu. Borac sada ima 13 bodova i utakmicu manje i drugi je na tabeli iza tima Zrinskog koji je osvojio 18 bodova. Banjalučki BSK je sinoć osvojio bod na gostovanju u Širokom Brijegu rezultatom 1-1. Sloga iz Doboja će danas dočekati sastav željezničara, a početak je zakazan za 18:30. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 9. kolo. Od 17 časova derbi meč igraju Partizan i Vojvodina, dok će od 19 časova Crvena zvezda gostovati kod ekipe IMT. Zvezda vodi na tabeli sa 19 bodova i utakmicom manje ispred tima Vojvodine koji ima 18 bodova. Partizan je na 12. poziciji sa 7 bodova i utakmicom manje. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će imati drugi nastup na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije igraće od 17 časova u finskom gradu Tampere protiv ekipe Finske u drugom kolu grupe C. Na evropskom šampionatu u odbojci, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra.
0: Prognozu vremena čućemo od meteorologa Milice Đorđević. Milice, dobar vam dan.
2: Dobar dan, pozdrav vam svima koji nas slušaju. Posle hladnog i ponegde maglovitog jutra trenutno je sunčano i prijatno toplo. Temperatura postepeno raste, nešto niža na planinama, u ostalim krajima je sasvim prijatno. Tako Ham pjesak trenutno ima 16 stepeni, 20 u Mrkonjić gradu, 21 Foča, 22 Prijedor, Rudo, 23 u Banja Luci, toliko isto imaju Bijeljina i Doboj, 24 Višegrad, Bileće 25 i danas nešto toplije i dalje na jugu, Trebinje 27 stepeni. Do kraja dana slično, pretežno sunčano, prijatno toplo, popodne i uveče postepeno na oblačenje koje će naš region zahvatiti od severa. Maksimalna temperatura danas uglavnom od prijatnih 22 do 27, na jugu toplije i do 30, u višim krajima oko 18 i u Banja Luci posle prohladnog jutra tokom dana prijatno toplo, sunčano, maksimalna temperatura danas oko 26 stepeni.
0: Slušali ste podnevne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM. Radio Portret.

Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u još jedno druženje na Talasu u emisiji Radio Portret. Današnji portret smo posvetili slavnoj Miri Vasiljević, možda najvjernijem čuvaru srpske tradicionalne narodne pjesme, istinskom muzičkom pedagogu i intelektualcu. Ženi koja je zaslužna za karijere mnogih estradnih umjetnica, članica njenog ansambla Đerdan, koji je ostao sinonim kvaliteta u narodnoj muzici. Mnogi članice Đerdana i danas čine okosnicu naše muzičke scene, samo bez Mire koja nas je napustila prije 6 godina. Godine su prolazile, Sini Munjo, Udri Grome, Devojačka kletva, Vreme nema miljenika, a samo su neke antologijske pjesme kojima ćemo ispuniti narednih 50 minuta uz priču o Miri Vasiljević i njenom Đerdanu. Studija Radija Laktaši, pozdravljaju vas Siniša Sokić i Ljubomir Zuber. Ostanite s nama.

Od 1970. godine Mira Vasiljević postaje kompletan kantautor, snimajući ploču sa sopstvenim kompozicijama kao jedna od najpopularnijih pjevačica uz Lepu Lukić i Silvanu Armenulić. Dotada je radila kao nastavnica muzičkog obrazovanja u nekoliko škola, ali posle velikog uspjeha i popularnosti prestala je da predaje i posvetila se samo pjevanju. Snimala je s Tozovcem, koji je izuzetno cijenio njen rad jer je spadala u sam vrh narodne muzike. A snimila je i duetske ploče s Tomom Đorđevićem, Kada sam te draga sreo, i s Lepom Lukić, Dođi mi Dragane.

0: Vijesti, minut dva.
1: Odbojkaški klub Invalida Laktaši prvak je otvorenog kupa Katalonije nakon današnje pobjede nad ekipom Leipziga sa 2-0 na međunarodnom turniru koji se povodom mjeseca sporta održava u ovoj španskoj pokrajini. Na vojnom poligonu Peštera održana je združena vojna vježba Vojske Srbije s bojevim gađanjem Pobednik 2026 uz učešće oko 2000 pripadnika jedinica kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane i specijalne i vojno-policijske snage. Vježbi su prisustvovali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Srpske Savo Mijenić i predsjednik Milorad Dodik. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađan Cicović istakao je da treba da razumijemo da dan proboja Solunskog fronta 15. septembar nije slučajno odabran za dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, već kao upozorenje da Srbi samo sabrani mogu da odole svim pritiscima. Više od 500 ljudi evakuisano je protekle noći morskim putem zbog požara koji je zahvatio dio kod Milne na hrvatskom ostrvu Brač. Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da su u evakuaciji učestvovale spasilačke brodice Splitske kapetanije, pomorska policija, obalska straža, tegljači, gorska služba spasavanja i brojni privatni brodovi. Do kraja dana sunčano, 23 stepena trenutno u Laktašima.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Oglasi.
2: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.